Monsieur colonel, habillé et tiens, monsieur lieutenant. Puis à bas, si va là, l'ori, veut une tamo si quotidien l'observateur. On va sort, l'ori et tout, et dans vous, tiens, monsieur bac, tiens, on est sur one, il y a deux bénéties, on doit être le même, il dit, il y a bon. À mon bi, et barou, mais ça, à bon. Ni à mon timon aussi, bi et tout, et dans vous, il veut une tamo si la boussole. On va avoir fond de terre, à mon bout de la béné. Et ni wa, moi, glotte à mon si raf, malheureusement, ni eni ti a fi je oludari titun iweroyin kan salaye lori eto onile kosile ijoba ti wada yi tin fi mo rere han awon gomina wo iweroyin ta mo si decryptage info o wa se alaye lori ibasepo ile benin lo si ile togo ilu lome pelu kutanu tin so wa po fun idarapo rere eto ise iweroyin kan salaye lori awon onigbode alagba ta mo si raf Malekosu Abudu I anything say o gagba awon onigbode le bene titun iweroyin kan na wa fun tete idanwo lapapo ni olede bene anything say back ti awon onise owo ilu gudan ni agbese ayeye igbejade awon iwe iweroyin ta mo si la nation o wa soro lori eto ilera itoju pataki pe arun pajawiri koni di owo ki a to se itoju eritohun iweroyin na to sala lori ibasepo awon agbegbe ibi ti ilu kutonu pelu lome fi so wapo ninu iweroyin kan na ni asika ni asiko yi lori igbese ijoba owo bi egbarun lona ogun owo le fase ni afisi ojule eko omi pelu etiseti na bi abasi wa lo lori iweroyin ta mo si dynamic info ona wa soro lori ipade awon alase ijoba to baye ni ojo eti ana tin sojumo keta osu okudu odun egba ole meri din ni ogbon ibiti won fi se atose laujo awon gomina iweroyin kan salaye lori igbese akoko ti idarapo eni wa won kilo ta mo si abel bashiru dansu inki igbese eni wa won julo ti a mo si wa dai o gbogbo ayo lugbo mi awon julo lati lo si bi ipari awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni mo lati bi to wa ni eti pelu iweroyin kan ta mo si dynamic info to wa salaye lori awon odobirin lo ni ojule eko lo fe fi lo ni ipari ta mo si terminal eni wa won julo ta mo si maurice nsoga ti fa wa fun wa dai fun inu rere re won si ni awon ilana akole awon iweroyin itojo iteni ni timo lanfani lati bi to wa ni eti pelu omo yi omo gilo ta mo si michel dosumu aremu omo asenju mo dagbere fun wa pe o di gbadi e ari ose yi ayo idunu igbega ati alafia ni ko je fun gbogbo wa patapata o